Aquatala e etni Ianeita. Vueste picchi misoja halai sierkait. Lokti muahta ja sutno helmiin.